0: Să înțevăm.
1: Să înțăcafăt.
0: Să împresă.
1: Tim preță.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Să asem.
1: Să gândân.
0: Să cășur saț.
1: Văliu căru, be eclatiat.
0: A, jenav, e ce ac nou dăi. Iat nou ce?
1: Căt bar.
0: Sirip te sirip.
1: Radio Chinar 90.4 FM-ul.